0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.
1: Ura je 9:30.

0: sem pevka Vita Renko in hvala, ker poslušate Radio Tumi.
1: Ura je 12:31.

0: pozdravljeni, mi smo ansambel Dar, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:32.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.